0: nya ne tie se ye ja
1: ayan
0: su fo na boaje
1: ayan
0: ye cheche
1: ko mu nya ne tie se ko na dem like dem sigare for 2k jo
0: en su ta je tie se ko pro mu wo pro
1: ayan
0: ne tie se so cho de we si fo de
1: ye
0: cheche cho de we